0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Beranek.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Beran.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.